0: 泥棒猫
1: ネコ
0: だエゴキ
1: ーエゴカー
0: シ
1: ーウタマルスペピョーンデチゲレレ
0: アニメケセエニョーデ
1: ユーコマコーニャ
0: ーブルドフ FM エゴキーエゴカーシーウタマルスペピョーンデチゲレレ
1: アニメケセエニョーデ
0: ユーコマコーニャー